0: عندنا فرح النهارده يا محمد.
1: طب وانا اعمل ايه؟ بقالكوا كتير ما سمعتوش الاغنيه دي.
2: مفيش كلام اقوله.
1: يلا مين نشهيص شويه
2: مني والله.
0: اطلع بس اطلع.
1: يلا
0: يلا بتوكل على الله.
2: ماشي براحتك.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك وحشته افراحه

معلش هفكركم بس بحاجه صغيره كده، يعني احنا فاضل لنا بالظبط 9 دقايق والمفروض ان احنا نبدا التورنيدو. فبيبقى كل اسبوع معانا 2 مطربين، يا النهارده عندنا ايهاب توفيق او بهاء سلطان. عايز بقى انسوا اي حاجه دلوقتي، عايز فوت قوي جدا جدا على الواتساب 010 400 90 90 4 عشان نستقر، ايهاب توفيق ولا بهاء سلطان؟